buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kubukuba. Eki

Nabuza kubasuna, nabuza kubakyara. Omwafe mu Buganda nti mwakona bubi mwatuunya. Baddamu kimunneda tukulanga gy'okukukuba. Bwosiba oluwonko n'oluleka ebuziizi, sibulufaako.

kuga kuba siuna, ati na kuga kuba sadia. Kuruira wa sadia, ndi mwakona mwili mwatonya. Badamu kimune, datu kuranga no kubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kukukuba. Eki

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatona. Mbada mkimune, datu kuranga, no kukukuba.

kuzaa kuba siuna ati na kuzaa kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.